tao ke tsho kere mogotsi wa ka ano di wa ka kokota mara o hlokomela mamile kokota hokae hlokomela o kokota hokae mogotsi wa ka ha se amatika o fela mogotsi wa ka o tshwanetseng o kokota ho ona ha se amatika o fela ha o tshwanetseng ho ana mogotsi wa ka o kokota ho ona ha se ntho ka o fela mogotsi wa ka tse tla reng ha di etsa hala ebe o ya lla o bua ka tsona mogotsi wa ka a se di ntho ka o fela e reng ha di etsa hala mogotsi wa ka ebe o ya lla kapa ona o bua ka tsona ha ko thule fela mogotsi wa ka o fo modimo sebaka etse mosebetsi wa ha ya ka o bua ka wena mogotsi wa ka thula fela o fete e tswa re dira re di share mahlong re tsheya ditsie ba reng amen ba re amen ba reng sefoma ba re sefoma mogotsi wa ka ba re shalom ba re shalom ba re ja rastafama ha o tshwela mogotsi wa ka le ko FM 12.0 mke head ke me ke dutse ntle mogotsi wa ka ke ga se ntho ka o fela mamidi wa ka ga se dintho ka o fela e tla ga di etsala e be wa lla kapa ona o bua ka tsona a ko ithute go thola e be o fa modimo sebaka a etse mosebetsi e be o fa modimo sebaka a etse mosebetsi mogotsi wa ka ke me ke dutse ntle tsatsing ya lakashi 0785859531 0785859531

ntate ra leboga ka lebitso la morena Jesu ke na le molaetse go dumela prophet Moale nna ne ke kopa dithapelo ngwanaka wa kula ba re o la monou a ke kgone o etsa letho o hlatsa molebe ke kanya kukaza o na le 1 year 8 months o ntate ke a leboga ka pholo ya sister kganya modimo wa ka qhukaza ke a leboga ka pholo godimo ha hona jwale ke bua pholo godimo ha o sister ke bua pholo ke bua pholo godimo ha o ke bua pholo ke bua pholo ke bua pholo le lehlatso leno la fela hana jwale ka lebitso le matla la morena le mopholoshi e leng Jesu Kriste wa Nazareta amen ntate mo go di kopa thapelo ke a kula ke betheng ha ke tsebe go tsamaya ke mme mamokwena o ntate ke a rapela ka lebitso la morena Jesu modimo wa ka ke bua pholo godimo mme mme wa kula o re ha tsebele go tsamaya o modimo wa ka ke bua pholo I speak restoration my father for movement wa hae modimo wa rona ka lebitso la morena Jesu mme modimo wa ka ke setime boroko bosutsena a dula a mamela modimo wa ka o botlo mophoqa ke bua pholo godimo hae ka lebitso le matla la morena le mopholosi e leng Jesu Kriste wa Nazareta amen.